Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya hoa. Manukutona ofata. Manukutona ose. Nenimna jio bini ho. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.

Yesu baba bie. Yesu baba bie. Baba baba fa ho te fo nyina koso. Bible say ene me bomba di ade wo soro. Ene wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sakira ya dwene.

0: mimia, asudani ya dima ya nyankupo eme anope. Enemi mwami ya na wanyami ya sitanse, wanyami ya yebi ya maye, dinia. Yeda wanyami ya suwani ya wanyi ya maye ho. Enujio, hey, wayepi mimia, asudama wanyami ya wati asie. Na ye mamu na wasusu nino asi, na na na.
1: Missy,
0: when I'm here,